umone kaona uchizwa haiwa kuapasa ngozi dzikuti ana doko akure anonzero dzisikasenzi uye nosimba rokwenda kosenza ana doko ngakure ane simba pamwe pononzero dzakanaka nokudaro kuzwa iri rinosenzazve kuti anhu arangarire nekuidzurira mumbuto dzese kuti ana adoko zvitenderwa zvavo zvodikana kuonererwa kuti ana adoko ararame zvakanaka ndizvo zvokutanga zvodikana kuizwa kwaakudzirira kusenzesa ana adoko mumbuto zvakasiyana siyana izvi zvinorambidzwa apotani tati timbobhuye padoko muzvakaringana nezuva ranyamasi uno riro nazuva rakaringana neana adoko avo anonga echienda kosenzeswa mumbuto dzakasiyana siyana saka hazviri kuzwi nyamasi isu ari kurangarira kuti ushaishi uhu uita kuti ana adoko asakure zvakanaka ana adoko akure anonzero dzokuti kusenza chiro chakanaka ndamba ndakodedza selefigeredu so kiriansa so umundo.